0: Warta Pro Obat.
1: Keulinan galah asin biasa dipayankan di balandongan anu lega tur di garisan. Para pemain kudu lumpat pikeun ngahindar ti pemain lawan. Cara mainkeun galah asin, pemain dibagi jadi dua tim. Tina satim biasana tilu nepi ka tujuh urang, ngajajar nurutkeun garis ti kenca ka katuku, aya oge salah saurang anu tugasna ngajaga ti hareup nepi ka tukang. Sedengkeun tim sejena, kudu lumpat asup kana kalang, bari ngahindar sangkan teka tewak ku lawan anu keur ngajaga. Eta kaulinan ngandelkeun gesit jeung lincahna para pamaen. Lamun salah saurang pamaen aya nu katewa ku lawan, eta kaulinan dianggap rengse, satuluyna anu tim pamaen anu katewa gantian jadi anu ngajaga. Warta Pamungkas. Kaulinan oray-orayan nyaeta kaulinan nu mere suasana bunga, para pamaen nyampeurkeun unsur gerak jeung lagu. Kaulinan tradisional oray-orayan biasana dipaenkeun ku barudak di balandongan. Cara ngamainkeun kaulinan oray-orayan, dua urang budak silih cepeng ngawangun lawang siga gerbang, dua urang budak tadi bisa nangtukeun saha anu jadi bulan atawa bentang. Satuluyna pamaen sejen baris pak untuy-untuy bari nyepeng tak-tak anu dihareupeunana, maju ngaliwatan lawan nu diwangun ku leungeun dua urang budak tadi. Nu pangharepna disebut hulu, sedengkeun nu pangtungtungna disebut buntut. Salila eta kaulinan lumangsung, barudak teu eureun nuturkeun hulu.

0: 4.
1: Samemeh jalan-jalan ke tempat wisata, perlu dikanyahukeun heula tempat nu baris di Jugjug. Hiji tempat wisata nu aya di Desa Paku Alam, Kecamatan Dharmaraja, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, salah sahijina nyaeta Puncak Damar. Puncak Damar di Bendungan Jati Gede Sumedang, Jawa Barat, hiji wewengkon nu bisa dimanfaatkeun pikeun jalan-jalan jeung kulawarga. Wisata alam Puncak Damar Jati Gede dikokolakeun ku pamarentah daerah anu tujuanana pikeun ningkatkeun kahirupan jeung taraf ekonomi masyarakat nu aya di sabudeureunana. Rute ka Puncak Damar tepati hese kalawan bisa dijugjug ngagunakeun kendaraan roda dua atawa motor pikeun nepi ka puncakna. Warta Pamungkas. Geopark Ciletuh jadi salah sahiji primadona wisata di Sukabumi, Jawa Barat. Samemeh nepi ka Ciletuh, aya hiji tempat anu endah nyaeta Puncak Dharma. Puncak Dharma hiji tempat anu luhur di wewengkon Geopark Ciletuh. Puncak Dharma luhurna 230 meter luhureun beungeut cai. Perenahna di Desa Girimukti, Kecamatan Ciemas, Sukabumi, mangrupa salah sahiji gerbang pikeun ngajugjug ka Ciletuh. Di Puncak Dharma bisa nitenan langsung endahna panorama Teluk Ciletuh anu siga talapok kuda. Pesona anu panghadena nyaeta dina mangsana panon poe surup nu katempona di tengah laut jeung patingkar tipna lampu di Geopark Ciletuh. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

di walungan anu panjangna nepi ka 3 km tur ngaliwatan tatangkalan anu hejo. Warta Pamungkas. Situ Bagendit nu aya di Desa Bagendit, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat, mangrupa objek wisata alam anu diwatesanan ku wewengkon administrasi. Objek wisata Situ Bagendit aya dina paniten pamarentah daerah anu kawenanganna dilimpahkeun ka Dinas Pariwisata Kabudayaan Kabupaten Garut jeung pihak swasta. Sawatara nurutkeun kepercayaan masyarakat, aya hiji legenda di eta tempat anu nyaritakeun saurang wanoja beunghar anu ngaranna Nyai Bagendit kaasup jalma anu sombong jeung teu daek ngabantu kanu sejen. Dina hiji waktu, datang saurang anu jajaluk anu geus kolot tur menta cai ka Nyai Bagendit, tapi malah diusir. Anu jajaluk nancepkeun tongkat di balandongan imah Nyai Bagendit. Sabada eta dicabut, satuluyna kaluar cai anu ngagulidag tur ngeum eta wewengkon. Nyai Bagendit tiwas alatan nyelametkeun harta bandana. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

eta neuteuk atawa ngaratkeun waos budak awewe ngagunakeun alat anu khusus. Maksud tina eta upacara gusaran, nyaeta sangkan waos budak awewe jadi rata tur rapih, utamana sangkan nambah kagelisan eta budak. Upacara gusaran dilaksanakeun upama budak awewe geus manjing umur 7 taun. Runtuyan upacara, sabada budak awewe didangdanan, diuk di antara tamu, saterusna dibacakeun doa jeung solawat ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satuluyna, indung beurang ngalaksanakeun gusaran ka eta budak awewe, sareng sena eta dibawa ka balandongan pikeun disawer. Dina upacara gusaran oge dilaksanakeun tindikan, nyaeta ngaliangan daun ceuli pikeun masang anting-anting. Warta pamungkas, ngalamar, hiji adat kebiasaan pikeun nanyaan atawa nyeureuhan, nyaeta silaturahmi anu dilakukeun ku kulawarga pihak lalaki ka pihak awewe, ngajajab hiji jajaka pikeun nyeureuhan hiji mojang, anu dilakukeun sababaraha waktu samemeh dilaksanakeun akad nikah. Tangtuna dina eta acara, dua pihak ngalakukeun guneman pikeun nangtukeun waktu atawa mangsana akad nikah. Salaku acara panutup dina ngalamar, kulawarga pihak lalaki masrahkeun duit ka pihak kulawarga awewe, salaku panyangcang, aya oge anu ditambah ku seureuh atawa raraken nyepah, bubuahan jeung kueh. Timimiti acara eta rengse dilaksanakeun, si mojang geus kabeungkeut turut teu bisa narima lalaki atawa jajaka anu sejen. Mung sakitu kalawarta anu didugikeun, simkuring Rosyanti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

Bandara Husein Sastranegara Kota Bandung dipastikan gesan mampu ngelayanan deui rute 8 destinasi wisata mareng jeung bakal dioperasikeunna deui bandara kasebut dina taun ieu. 8 rute kasebut nyaeta Denpasar, Balikpapan, Medan, Pontianak, Makassar, Batam, Padang, jeung Pekanbaru. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan netelakeun yen kaitanana jeung dioperasikeunna deui jalur penerbangan sagamblengna mangrupa kawenangan pamarentah pusat ngaliwatan Menteri Perhubungan. Tapi sanajan kitu pamarentah Kota Bandung geus meunang bewara ngeunaan sajumlah rute anu baris dibuka deui nalika Bandara Husein Sastranegara dioperasikeun. Salian nyiapkeun layanan pikeun anu ngagunakeun kapal luhur, Pemkot Bandung oge segancangna nyiapkeun rupa-rupa infrastruktur pangrojongna di saluareun bandara. Langkah eta dilakukeun supaya fasilitas pangrojongna geus sayaga saupama layanan Bandara Husein Sastranegara dibuka. Dijentrekeun ku Wali Kota yen pamarentah geus ngabogaan kasapukan kaitana jeung rarancang dioperasikeunna deui Bandara Husein Sastranegara antara bulan Juli nepi ka September 2020 genep. Tapi sok sanajan kitu keputusan anu puguhna ngeunaan dibukana bandara eta masih ngadago katangtuan ti pamarentah pusat.

Wartos Pamungkas. Pemkot Bandung mastikan proses ngabebenah jeung gawe bareng ngokolakeun kebun binatang Bandung terus lumangsung luyu jeung tahapan anu geus ditetepkeun. Kiwari proses eta geus asup kana tahapan ngitung bisnis jeung leuwih mentingkeun kataatan ka sakabeh katangtuan jeung regulasi anu keur dilakukeun. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan negeskeun, pamarentah moal rek ngilu biung

0: di RRI Bandung. Gerentes kuring, gerentes anjeun, gerentes urang sarerea. Musawarah teh fitrah manusia. Pikeun ngawujudkeun keadilan nggoning hirup kumbuh sarta pikeun neangan perkara anu panghadena.
1: Jeung maranehna geura ajak musyawarah dina perkara kadunyaan. Sarta lamun hate maneh geus gilig, prak geura tawakal ka Allah. Sanyana Allah micinta jalma-jalma anu tawakal.

musyawarah jadi tatapakan pikeun ngungkulan perkara. Musyawarah jadi hiji-hijina cara pikeun yang hareupan sagala urusan. Estu, ajaran ieu geus diwariskeun baheula. Dina mangsa manusa leungiteun agama langit, kalawan hasilna nembrak, katingali jeung karasa, ngahontal kapunjulan dina sagala perkara. Lamun seuk pangajaran ieu tetep nganteng dina kolbu-kolbu manusa, dina kolbu para pamimpin, yakin amisna jeung kaendahanana bakal karasa ku urang.

Kaum dangu di mana we ayah nawi lujeng enjing kasadayana. Aduh karos pisan tadi subuh mata riris, tapi mudah-mudahan kaum dangu tauleh aya dina ginanjar kaul lujengan sehat walafiat jasmani rohani saya fisik pasek pangpang nama pesak nah, tos kaping 25 teu karaosnya dina sasi Juli. Pamugi urang sadayana tauleh aya dina panang tayungan manten Allah Subhanahu wa taala. Margi dinten ieu dinten Sabtu anu tangtosna we kaum dangu tos diantos-antos anu bade angkat-angkatan atanapi kempel sakula warga nuju liburan wilujeng ngiring bagja tangtosna nya nanging sing patos-patos aya tanya dina sagara upana cing caring cing pageuh kancing cing saring cat pageuh iket bukakeun panto bukakeun janela supados hawa anu seger lebet karohangan nyinglarkeun sagala reged-reged anu matak pi kakeuleun pi kapusingeun lubarkeun we nya urang bagiakeun kuruntuyan lagu-lagu degung kawih dina enjing-enjing ieu pamugi janten panglipur kalbu pangobrah kana manah nyangakeun ah.